0: تاکید کی فرمائش ہمیں کس نے بھیجی ہے یہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو آپ ہمیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میسج کہاں بھیج سکتے ہیں, آپ کو ہماری ای میل آئی ڈیز بھی پتا ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی 9868868753 fmgold@gmail.com لکھ سکتے ہیں آپ ہمیں. فی الحال یہ گیت محمد کلیم انصاری, زہیرہ بیگم انصاری, محمد ایان, محمد عثمان انصاری کا گنج ڈنڈواڑہ کاس گنج سے یہ میسج آیا ہمیں اور آپ کے پسند کا گیت آپ تک پہنچ رہا ہے. بہت سارے میسجز ہیں, دھیرے دھیرے شامل کرنے کی کوشش رہے گی لیکن سبھی کو شامل کر پانا بہت مشکل ہوگا یہ ضرور میں کہہ دوں آپ سے. فی الحال وقت ہوا ہے 10:47:52 اور یہ رہا آپ کی پسند کا گیت موم کی گڑیا فلم سے, اور اس خوبصورت گیت کو آواز دی ہے لتا جی نے اور ساتھ میں یہ خوبصورت گیت ان بخشی صاحب کا لکھا ہوا, یہ رہا آپ کے لیے.
1: جنہوں نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا, تم وہاں چلے جاؤ روی, دور اس پار, اور میں وہاں چلی جاتی ہوں دور اس پار. جاؤ نا,

0: کو بادھے ہونا پڑا ہے۔ سعودی عرب کے اس قدم سے کھاڑی دیشوں کو لے کر امریکی رڑنیتی کو جھٹکا لگا ہے۔ بنگلہ دیش میں کھسرے کی استھتی اور گمبھیر ہو گئی ہے۔ کل کھسرے کے سنکرمن سے 12 اور بچوں کی موت ہو گئی۔ 15 مارچ کے بعد سے بنگلہ دیش میں 57 لوگوں کی موت کھسرے سے اور 279 لوگوں کی موت کھسرا جیسے سنکرمن سے ہوئی ہے۔ دیش میں پریکشن کٹ کی کمی سے یہ سنکٹ اور گہرا گیا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی پنرنرمت سومناتھ مندر کے ادگھاٹن کے 75 ورش پورے ہونے کے اپلکش میں سوموار کو گجرات جائیں گے۔ دیش کے پرتھم راشٹرپتی راجندر پرساد نے 11 مئی کو 1951 کو پنرنرمت سومناتھ مندر کا شبھارمبھ کیا تھا۔ پردھان منتری نے آج ایک راشٹریہ دینک میں لکھے لیکھ میں یہ جانکاری دی۔ پردھان منتری نے سومناتھ کو بھارت کی سبھیتاگت شکتی اور مضبوطی کا پرتیک بتایا۔ آکاشوانی نے اپنی ستھاپنا کی 90ویں ورشگانٹھ کے اپلکش میں آج راشٹریہ رادھانی دلی میں میراتھن کا آیوجن کیا۔ آکاشوانی اور دوردرشن سہت پرسار بھارتی میں کاریرت کرمچاریوں اور ان کے پریوار کے سدسیوں نے میراتھن میں حصہ لیا۔ پرسار بھارتی کے مکھیہ کارکاری ادھیکاری گورو دویدی اور آکاشوانی کے مہا ندیشک راجیو کمار جین بھی اس افسر پر اپستھت تھے۔ شری گورو دویدی نے اپنے وچار ساجھا کرتے ہوئے کہا کہ آکاشوانی ہمیشہ سے لوگوں کی دل کی دھڑکن رہا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل لکھنؤ سپر جائنٹس نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ ورشا سے بادھت میچ کا فیصلہ ڈکورت لوئس نیم کے آدھار پر ہوا۔ آج دلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے شام 7:30 بجے دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ موسم وبھاگ نے آج کیرل ماہے دکشن آندھری کرناٹک تمل ناڈو پدوچیری اور کرائیکال میں موسلادھار بارش کا انومان ویکت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Rajendra Prasad, in 1951. The Prime Minister today wrote an article in the National Daily Paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath as a symbol of India's civilizational strength and resilience. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said that the modular range extension kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. It is aimed at enhancing the lethality and accuracy of low-cost weapon to neutralized ground-based targets. The Enforcement Directorate has registered a case against Games Craft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to the suicide committed by the victims. The directorate conducted search operations at 17 locations across Karnataka and the National Capital Region yesterday, linked to the Games Craft Group, its founders and employees. BJP Central Observer for West Bengal and the Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
2: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda,

جی ہاں، فلم امر اکبر اینتھونی کا گیت آپ نے سنا، اور ہم جو فرمائش پوری کرنے جا رہے ہیں، پہلی فرمائش وہ ہم پوری کرنے جا رہے ہیں موہالی چنڈی گڑھ سے، ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، انل شرما، جے وی، ڈاکٹر امندیپ، اور کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج، انہوں نے گائیڈ فلم کے اس گیت کی فرمائش کی ہے.